0: Her med Tikina Inga Karakia Tikai.
1: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha, kia waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
2: Keep it locked, right here on Tautoko FM.
3: Hoti hei, mauri ora!